0: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.
1: Don't just watch the scatter. Feel the floor. The floor is yours. Can you feel the heat rising? Move in. Step up. Right now.

המוסיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

המוסיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

0: המוסיקה הכי טובה ברדיו שלכם,
1: רדיו דימונה
0: 106 FM,
1: 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

0: המוסיקה הכי טובה ברדיו שלכם,
1: רדיו דימונה
0: 106 FM,
1: 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם על רדיו דימונה 106 FM, בוקרו של יום שלישי, פעמיים כי טוב, 16 ביוני 2026, א' בתמוז תשפ"ו בתאריך העברי. כותרות הבוקר הזה כאן ברדיו דימונה. אני דוד ביטון, אהיה איתכם כאן עד השעה 12 כבכל יום. המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן. ולפני שאנחנו פותחים את תוכנית הבוקר שלנו, הבוקר שמעון אביטן לא נמצא איתנו. אמש עוד הספקנו גם להיות בבית העלמין כאן בדימונה. אביו של שמעון הלך לעולמו, יהי זכרו ברוך. כל צוות רדיו דימונה וכמובן מרכז תקשורת דימונה משתתף בצער המשפחה. ומכאן לכותרות הבוקר הזה, וואלה חדשות. הכותרת שלהם, ביום אחד גאוותו של נתניהו הפכה למבוכתו הגדולה ביותר, כך הם אומרים. סתם פתאום ראש הממשלה עונה לשאלות עיתונאים, הזובו התקשורתי מעבר לים גרם לחישוב מסלול מחדש. היום, בית ישראל היום, השר שהיה ולשעבר דרמר בהתבטאות נדירה על איראן, והוא אומר זה לא הסכם גרעין. ויינט, כותרת הבוקר שלהם, החשש איראן תנסה לפרוץ לפצצה בחודשים הקרובים. ומה עם החומר הגרעיני? מומחים מזהירים שאיראן עלולה לנצל את 60 הימים כדי לפרוץ לנשק גרעיני. הסיסמה טהרן עוד רחוקה מפצצה כבר לא כזו, שהפכה לאחד המשפטים הנפוצים, נכונה רק אם מניחים שהאיראנים לא ינסו לעשות בדיוק את מה שהכי סביר שיעשו בחודשיים הקרובים. עוד הבוקר ביזיון מאוד גדול, צעדה של ספר תורה פסול ודגל גאווה ברחבת הכותל המערבי. חילול שריד בית מקדשנו, נשות הפרובוקציה הגיעו הבוקר לכותל המערבי בניסיון לקיים במקום מניין רפורמי, תוך הפרעה בוטה למתפללים. אלו הם כמובן כותרות הבוקר הזה. אנחנו נהיה אתכם מיתר החדשות מיד מיד לאחר המוזיקה שנביא לכם כבכל בוקר. תכינו לכם את כוס הקפה. אנחנו כאן נלווה אתכם עם כל החדשות, גם בארץ ומסביב לעולם. שיהיה לכם בוקר טוב.

I'm gonna make you love me. זוהי כמובן נעמי לורנט שמביאה לנו את השיר הרך עם הקול המיוחד שלה. 9:22 דקות, בוקר טוב לכל אלה שמצטרפים אלינו לחדשות הבוקר כאן ברדיו דימונה. ומעט משולי החדשות, הנה מפקד חיל האוויר מספר לכל עם ישראל ולכל העולם ואומר הבוקר, היינו שעה מתקיפה רחבה באיראן. מפקד חיל האוויר האלוף עומר טישלר חושף באיגרת למשרתים כי כלל החיל היה ערוך לצאת למסע תקיפה רחב נגד מאות מטרות בלב איראן. לדבריו, התקיפה בוטלה בשל שלב מתקדם במיוחד בזמן התדריכים בטייסות, כשעה בלבד לפני ההמראה המתוכננת, לאחר שטראמפ הצהיר כי כמובן ישנו הסכם עם האיראנים, וחבל. טוב, עוד הבוקר הזה אמש ככה כל תחנות הטלוויזיה והרדיו עשו רעש גדול והכינו את כל עם ישראל לפקקים גדולים של הפגנת ענק בכל המדינה של הציבור החרדי, והבוקר הפגנת הענק בציבור החרדי בוטלה ברגע האחרון בשל הנחיית הרב לנדאו. הפגנת הענק שתוכננה על ידי גורמים בציבור החרדי וכללה חסימות כבישים נרחבות ומצעדי מחאה נוספים, המחאה הזו בוטלה ברגע האחרון בעקבות הנחיה שהגיעה מביתו של הרב לנדאו. ההחלטה התקבלה בזמן דיונים ארוכים על ההיערכות לאירוע, לאחר שכבר ניתן אור ירוק לקידום המהלך מצד גורמים בהנהלת דגל התורה. עוד הבוקר הזה פלסטיני ששבח שגנב רכב וניסה לדרוס במחסום משטרתי את השוטרים בעקבות הירי לעבר השבח שנהג ברכב הגנוב, כביש 446 נחסם לתנועה. על פי דיווח ראשוני, מצבו של תושב בית לחם, תושב טרוריסט שנורה לאחר שלפי המשטרה ניסה לדרוס שוטרים במעבר חשמונאים, מוגדר קשה עד אנוש, נקווה שגם ימות. בעקבות האירוע, כביש 446 נחסם באזור וצפויים שיבושי תנועה ממושכים. לנהגים מומלץ לבחור דרכים חילופיות, זה היה ב-8:38, ממש לפני קצת יותר מחצי שעה. הטרוריסט הפלסטיני שנהג ברכב גנוב נורא לאחר שניסה לדרוס את השוטרים. הוא תושב בית לחם, נהג ברכב גנוב, נורא במעבר חשמונאים שעל פי המשטרה פרץ מחסום, פגע בניידת וניסה לדרוס שוטרים. הכוחות ביצעו ירי לעבר הרכב והחשוד נעצר. לצערנו הוא מקבל טיפול רפואי בזירה. המעבר נחסם לתנועה לשני הכיוונים ונסיבות האירוע נחקרות, נקווה שהוא לא יעבור את זה בשלום. זה הבוקר הזה. טוב, שבות רענן הודיע הבוקר על פרישתה מהפריימריז של המילואימניקים. הבחירות הפנימיות במפלגת המילואימניקים מתקיימות היום בהשתתפות 28 מועמדים המתמודדים על רשימת המפלגה הזו. המועמדת שבות רענן הודיעה על פרישתה ברגע האחרון. תוצאות הפריימריז צפויות להתפרסם מחר, יום רביעי, 17 ביוני. עוד הבוקר הזה, לוחמי יחידת יעלום, שלא מפסיקים כל הלילות האחרונים לחפש אחרי חומרים לייצור חומרי לחימה. הבוקר הזה, לוחמי יחידת יעלום השמידו 18 מחריטות לייצור חומרי לחימה בשכם. בפעולה לילית ממוקדת פעלו לוחמי היחידה וכוחות גדוד המילואים 967 במרחב העיר. הם יתרו והשמידו אמצעי לחימה, נשקים ומטענים והשמידו 18 מחריטות.
כל הכבוד לחבר'ה שלנו בצהל שעושים עבודת קודש למען עם ישראל. 9:27, הנה מיה.

זוהי מ-One Day. טוב, עוד הבוקר הזה בשעה 7:08, רוכב אופניים נפצע בינוני במהלך רכיבה בירושלים. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי לרוכב גבר כבן 30 ופינו אותו לבית החולים שערי צדק. נאחל לו רפואה שלמה. אמש המונדיאל, המונדיאל הביא לנו כמה וכמה משחקים. האמת היא שצפיתי גם במשחק של מצרים. וואלה, כל הכבוד. שיחקו אותה. משחק יפה, משחק מעניין כמובן, שהסתיים באחת-אחת. אבל חשבתי שהם יופסו לפחות עם 4-5. ווואלה, הופתעתי. שיחקו טוב, שמרו טוב, הפתיעו טוב, ונגד קבוצה שהיא לא קבוצה קטנה, בלגיה. משחק מעניין, משחק יפה. מסתבר שהמונדיאל הזה לאט לאט הולך, הוא מביא איתו עוד המון המון הפתעות. אבל אמש ללא הכרעה, אבל עם גולים ודרמה, איראן וניו זילנד נפרדו בטקו. איראן שבה פעמיים מפיגור בדרך ל-2-2 קצבי עם ניו זילנד. אלייג'ה וג'אסט עם שני שערים בדקה השביעית והדקה 54. רמין רזיאן כבש בדקה ה-32. ובישל מוחמד מוטבי שהשווה את התוצאה בדקה ה-64. משחקים מעניינים בדרך ערב שהוא כולו משחק כדורגל ים תיכוני היה והיום, בואו נראה מה יהיה. אפשר לקצות ציפורניים? כן. תכינו לכם שוב את הגרעינים, או אני לא יודע מה אתם מנשנשים בזמן המשחקים. הולך להיות אחלה מונדיאל שבעולם. אגב, לגבי המגרשים, אמש התפעלתי מאוד מאוד מהמגרש שבו שיחקו כמובן בלגיה ומצרים, עם השפיץ הזה ככה שעולה למעלה. תענוג, תענוג. בקיצור, חוויה מאוד מאוד מאוד מיוחדת וטובה. האמת היא, אני נהנה מכל רגע. זרקתי וזנחתי את כל תוכניות הטלוויזיה שהיו לי בצפייה, את כל הסדרות שאני צופה בהם, כל מה שאני רואה לטובת המונדיאל, ויש לציין שאני נהנה מכל רגע. מקווה שגם אתם. טוב, עוד הבוקר הזה רון דרמר חוזר קצת לכותרות באומרו להניע את חיזבאללה צריך צבא גדול פי שניים מצהל. כך הוא אומר. השר לשעבר טענות כי חיזבאללה עומד על אולי 25% מהכוח שהיה לו קודם לשבעה באוקטובר. אז אם הוא עומד על 25 ואנחנו הורדנו אותו על הברכיים, למה צריך צבא גדול פי שניים? אני חושב שיש לנו צבא מספיק טוב, רק שארצות הברית ועוד כמה יזוזו טיפה הצידה ויתנו לצהל לבצע את העבודה. חיל האוויר שלנו, חיל התותחנים שלנו, היחידות הטובות שלנו שיהיו בריאים עד 120, יעשו את העבודה ולא צריך פי שניים ולא פי שלושה. לדעתי יש לנו מספיק כדי להרוס, רק שלא יפריעו לנו. זה הכי חשוב. טוב, הלילה, טראמפ ממשיך לצייץ, הוא כל הזמן מצייץ, הרס לנו את הבריאות, מה נעשה, זה מה יש. הלילה הזה טראמפ מוציא ציוץ ואומר, איראן הסכימה שלעולם לא יהיה לה נשק גרעיני. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען הלילה כי איראן הסכימה לא להחזיק בנשק גרעיני. בנוסף אמר כי הסיפור שבארצות הברית משלמת מאות מיליונים לאיראן הוא פייק ניוז שהומצא בידי הדמוקרטים. עכשיו, הלילה הזה הוסיף גם הנשיא טראמפ שהוא יפרסם את ההסכם עוד לפני יום שישי, לפני שחותמים עליו. טראמפ עשוי לפרסם את ההסכם לפני יום שישי, ואז כל העולם ידע מה יש בו. סוף סוף התעלומה תיפטר. הנה מני, בתקוות לבשורות טובות, תיאמו,
גם אני אוהב אתכם הבוקר. בוקר טוב דימונה.

זוהי כמובן מני עם תיאמו, אמש הרע אסון מאוד גדול, בו התרסקו צוות של B-52, שמונה חברי הצוות של המפציץ, שהתרסק בקליפורניה. למי שלא יודע, B-52 זה אחד ה... נושאות הפצצות, אחד המטוסים הענקיים שמטילים את הפצצות הכי גדולות שקיימות היום, וזהו כמובן כלי טייס שחודר הכי עמוק, ובו השתמשו גם במלחמה האחרונה נגד איראן כדי לחסום להם ולנסות לפוצץ את מתקני הגרעין שלהם. B-52 נחשב למפציץ הגדול ביותר והיקר ביותר בעולם, אבל לצערנו הראה תאונה שבו התרסק ה-B-52 בקליפורניה, שם נהרגו כל שמונת חברי הצוות שהיו בתוך המטוס, כך נמסר מטעם בסיס חיל האוויר האמריקני אדוורדס, בו התרחשה התאונה לצערנו. טוב, עוד הבוקר הזה דיווח מיוחד, 3 מחליות ושתי ספינות מטען חצו את המצור האמריקני. סוכנות הידיעות תסנים טוענת כי הערב 3 מחליות נפט ושתי ספינות מטען עמוסות בסחורה חצו את המצור האמריקני על איראן לאחר שאוסר הערב. אז מה הבעיה? לא מבין למה עמודים, אם המצור על... טוב, אם הוא שר, אז מה יש פה חדש? אז כולם יכולים לעבור, אז עברו עוד שתי מחליות או whatever, לא משנה. טוב, זה דיווח של האיראנים אגב, שהם משוויצים, כן? כלי תקשורת באיראן אמרו שמחליות חצו דרך המצור האמריקני. אבל אין מצור, אבל הם משוויצים, כביכול זהו הישג, שלמרות המצור הביאו את המחליות. טוב, בואו לא נתייחס לזה. הלילה הזה, בשעה 11:30 לאחר ירי של חיזבאללה, צהל תקף בדרום לבנון. צהל תקף להסרת איומים מיידיים על כוחותינו בדרום לבנון, לאחר שחיזבאללה שיגר רקטות, טילי נ"ט ופצצות מרגמה לעבר הכוחות שלנו שנמצאים שם, ללא נפגעים ברוך השם. לפי צהל, חיל האוויר יירט כמה וכמה רקטות ותקף מחבלים שהתקרבו לכוחות שלנו, גם עם כלי רכב ממונעים שהגיעו ממש קרוב. וברוך השם, צהל הגיב במהרה והכל בסדר. אין לנו נפגעים, זה הכי חשוב. טוב, מה אומר אייזנקוט גם הבוקר הזה? בואו נראה. אייזנקוט על נתניהו, הצהרה מצערת מאוד. זה מה שהוא אומר על ההצהרה של ראש הממשלה שלנו, שיהיה בריא, בנימין נתניהו. אמש, האמת היא הצהרה די לקונית, בסדר, להתקן, אבל אני אומר לכם מה. תמיד יהיו להם תלונות. אם הוא לא עולה לשידור ולא עומד מול עם ישראל, אז אומרים, למה ראש הממשלה לא עולה, לא מדבר לעם? הנה עוד מעט יש הסכם, הנה עוד מעט בלה בלה בלה, כן הסכם, לא הסכם, למה לא שומעים מראש הממשלה כמה מילים? אז אתמול החליט ראש הממשלה לעלות ולהגיד כמה מילים, בשעה 21:00. לאחר שהוא סיים וענה לשאלות העיתונאים, כולם התחילו לקפוץ, אם זה בנט ואם זה אייזנקוט ואם זה לפיד איזה נאום חלש, לאחר כל ההישגים הנאום שלו היה דבוסתני ובלה בלה בלה. אבל אם הוא לא היה מופיע, אז היו אומרים, עוד מעט יש הסכם, איפה ראש ממשלת ישראל? תחליטו חברים מה אתם עושים עם החיים שלכם, כי אני לא יודע מה אתם עושים. הנה סלנה גומז עם אנריקה אגלסיאס, Until we meet you, until I met you, עד שאני פגשתי אותך.

סלינה גומז עם אנריקה איגלסיאס, Still I Met You. עד שפגשתי אותך, הלב שלי היה ריק, הקירות היו רלולים, הכל היה טוב. מסתבר שהזוגיות עושה טוב לאנשים, כן ירבו. יאללה, בסדר. אחרי שהתחנפנו לזוגות שלנו, מה יש לנו כאן? הנה הדיעה שיוצאת ממש עכשיו, ואני לא מכיר גניקולוג כי אני גבר, אבל נשים בטח מכירות, במיוחד אלה שסבלו מעבירות מין ממנו. הגניקולוג פרופסור מנחם אלקלעי, פרופסור, הורשע בעבירות מין. בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע את הגניקולוג הבכיר פרופסור מנחם אלקלעי, בעבירות מין במרמה שביצע במטופלותיו. השופטים קבעו כי ניצל את מעמדו כרופא ואת האמון שנתנו בו נשים שהגיעו לטיפול, תוך שהציג מעשים מיניים כחלק מבדיקה רפואית. אלקלעי כיהן בעבר בתפקידים בכירים בבתי החולים שיבה ופוריה. טוב, למזלנו גם האנשים האלה כמובן נתפסים בסוף, ברוך השם. מה עוד יש לנו הבוקר? נער בן 15 נפצע בינוני בהחלקה מקורקינט ברעת. חשבתי שאצלם זה בשגרה, ככה לא מתייחסים לזה אפילו. כי לפי כל הספקולציות שלי האישיות, הם לא שמים, לא מגינים, לא כזה. רחוק מהם העניין הזה. אז הנער בן 15 נפצע באורח בינוני לאחר שהחליק מקורקינט חשמלי ברעת. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה, כשהוא סובל מחבלת ראש. והודעתי ואמרתי אלף אלפי פעמים, כסדות, גם כאן בדימונה אני רואה ילדים שנוסעים על קורקינטים, ואתם חייבים להבין, הדבר הראשון שנפגע כאשר מחליקים או עפים או עושים תאונה זה הראש. המקום הכי מסוכן זה המוח. אז כדאי שתגנו עליו, ואם אפשר מגני ברכיים וידיים, וואלה יעזור יותר להציל את הילדים שלכם. למזלי הילדים שלי גדולים ולא מחפשים הרפתקאות. למרות שאני הייתי הילד במשפחה ונסעתי על אופנוע הרבה הרבה שנים. למרות כל ההזרעות אמרו לי, אבא די, אבא די. אז לפני כמה שנים באמת די. ומאז ברוך השם אני עם רכב כמו כל אדם רגיל.

אחד לכאן מאזינות ומאזינים. כאן אנחנו חותמים את השעה הראשונה של חדשות הבוקר ברדיו דימונה. בוקרו של יום שלישי, פעמיים כי טוב, 16 ביוני 2026. מיד מיד נהיה עם החדשות של השעה 10 ויכנס אלינו לכאן לאולפן כבכל בוקר איש התובנות שלנו, אחד והיחיד, מאור ברכה. אני דוד ביטון, נפרד מכם לטובת החדשות של השעה 10 מכל ישראל. תודה לאיריס אזולאי המפיקה, לשימון אביטן טכנאי השידור. מיד מיד החדשות, ונחזור אליכם עם עוד חדשות, עם תובנות של מאור ברכה, בכל החדשות הטובות.

החדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. הרמטכ"ל זמיר אומר כי אלמלא מבצע עם כלבי ומבצע שאגת הארי שבא בעקבותיו, הייתה לאיראן כיום יכולת ממשית להתקרב למעמד של איום קיומי על מדינת ישראל. לדבריו, בצל איומים מסוג זה, ההמתנה היא האשליה המסוכנת מכולן. חובתנו לזהות את הסכנה בזמן, ליזום, לפעול ולהכריע. כך עשינו, כך אנו עושים וכך נמשיך לעשות. דברי רב אלוף זמיר בטקס מצטייני הרמטכ"ל לאזרחים עובדי צה"ל. בתוך כך, מפקד חיל האוויר, האלוף עומר טישלר, חושף עוד פרטים על המתקפה האווירית באיראן שתוכננה בשבוע שעבר ובוטלה ברגע האחרון בהתערבות הנשיא טראמפ. כל חיל האוויר היה מוכן להמריא למטס תקיפה רחב של מאות מטרות בלב איראן. התקיפה נעצרה בעודנו מתדרכים בטייסות שעה בלבד טרם היציאה למטס. כך כתב מפקד חיל האוויר באיגרת למשרתים בחיל שהגיעה לידי כתבנו איתי בלומנטל. האלוף טישלר הוסיף כי פגענו באיראן פגיעה קשה וצמצנו במידה משמעותית.

0: את האיום הנשקף ממנה, אך עדיין מוקדם לדעת כיצד ישפיעו המהלכים העולמיים על המציאות הביטחונית. התחזקותו של גדי אייזנקוט בסקרים, יושב ראש ביחד נפתלי בנט אינו פוסל על הסף אפשרות לשינויים בגוש לקראת הבחירות לכנסת.
1: אני אעשה כל מה שידרש כדי להחליף את הממשלה בלי אגו, בלי כלום.
2: כולל לאפשר לגדי אייזנקוט להוביל את המחנה?
1: אני אעשה כל מה שידרש. אתה יודע, טרומפלדור פעם אמר על הציונות שאם צריך גלגל, הוא יהיה גלגל. גם אני. אני לצד זה אומר שאני מאמין שאני הבן אדם הכי מתאים להוביל את ישראל לתיקון.
0: בנט אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. בכביש 446 נורה ונפצע פלסטיני שניסה להימלט ככל הנראה ברכב גנוב. הוא פרץ את המחסום המשטרתי במעבר חשמונאים, פגע בניידות משטרה ואף ניסה לדרוס שוטרים. שוטרים ומאבטחים ירו אל הרכב והוא נעצר. כתבנו חיים גולדיש מוסר כי הפלסטיני, תושב בית לחם, פונה במצב קשה לבית החולים שערי צדק בירושלים. מעבר חשמונאים נחסם לתנועת כלי רכב בשני הכיוונים. בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע את הגניקולוג הפרופסור מני אלקלאי בעשר עבירות של אינוס במרמה בתשע מטופלות. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי בית המשפט נתן משקל מלא לגרסאותיהן של המתלוננות וקבע כי מן העדויות מצטיירת תמונה עגומה של נשים שביקשו טיפול רפואי ויצאו פגועות בגופן, בכבודן ובאמונן. גזר הדין יינתן במועד אחר. התקדמות בנושא פינוי מטוסי התדלוק והתובלה האמריקנים החונים בנמל התעופה בן גוריון. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי בימים הקרובים יחל הליך הפינוי של מקצת המטוסים. לפיכך הוחלט שלא לבקש לפי שעה מחברות התעופה לצמצם את הטיסות בחודשים הקרובים. כתבתנו מציינת כי ברשות שדות התעופה הזהירו קודם לכן שיש חשש לביטול של יותר משני מיליון כרטיסי טיסה בקיץ ובחגים אם לא יתפנו המטוסים האמריקנים.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות היום, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובחיפה 28, בבאר שבע 33, ובאילת עד 38 מעלות בצהריים.
3: התחזית בחסות בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
0: אורחי החדשות, רון נסיאל ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, יום שלישי פעמיים כי טוב, 16 ביוני 2026, ובתאריך העברי א' בתמוז תשפ"ו. פותרות הבוקר שאנחנו מביאים לכם כאן כבכל בוקר, המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן, ובשעה 10 בבוקר נכנס האחד והיחיד איש התובנות שלו, מספר אחד בדימונה, וקוראים לו מאור ברכה. בוקר טוב.
2: קיבלתי חטיף.
1: כן, אני רואה, פינקו אותך הבוקר הזה, מה שלומך?
2: הכל טוב, אוכל.
1: ישנת טוב בלילה?
2: כן.
1: הכנת לנו תובנות?
2: כן.
1: ספר לנו בערך על מה אנחנו הולכים לדבר, כן.
2: הרמז הראשון הוא, זה חוג שמתאמנים בו.
1: אוקיי. טוב, אז יש הרבה, יש קונג פו, יש קראטה, יש... אתה תעשה סדר עוד מעט. כן. אוקיי, אנחנו נביא אליכם את כותרות הבוקר הזה, אם כן, כותרות הבוקר של וואלה חדשות. ואני אומר את שם הכותב של הכותרת, ואתם תבינו לבד, ברק סרי. הוא אומר דבר כזה, ביום אחד גאוותו של נתניהו הפכה למבוכתו הגדולה ביותר. ברק סרי, שוב אני מזכיר. סתם פתאום ראש הממשלה עונה לשאלות עיתונאים, הזובור התקשורתי מעבר לים גרם לחישוב מסלול מחדש. זהו ברק סרי שתמיד רואה הכל שחור. זוהי כותרת הבוקר של וואלה חדשות. מכאן אנחנו להיום מבית ישראל היום, יום שלישי פעמיים כי טוב. דרמר חוזר שוב ואומר, ההתבטאות הנדירה על איראן, שזה לא הסכם גרעין. אוקיי, זאת אומרת, המסלול מכאן ארוכה ארוכה הדרך להסכם, ומכאן אנחנו עוברים לוויינט. מפקד חיל האוויר אומר, מטס התקיפה באיראן נעצר שעה לפני שעודנו מתדרכים בטייסות. טוב, חבל שביטלו. C14, צעדה עם ספר תורה פסול ודגל גאווה ברחבת הכותל המערבי, המטורללות שמגיעות לעשות פרובוקציה לא מפסיקות, ואנחנו כמובן משתתפים בצער.

0: ואם אני אתחיל ככה להיעלם מתוך חייך, כנראה יהיה לו קצת משעמם, אבל אני מאמין שהוא יסתדר. טוב, מעט משולי החדשות הבוקר הזה, אם כן מאזינות ומאזינים, דודוביץ' לאיזנקוט, יושב ראש פורום קו העימות וראש מועצת מעטה אשר, משה דודוביץ' הביע את תמיכתו הפומבית בגדי איזנקוט בכנס בשבי ציון. אתה בדרך הנכונה, כך הוא אמר, והוסיף כי הציבור שנכח באירוע עשוי להוביל אותו לכיסא החשוב ביותר בזמן החשוב ביותר לעם ישראל. לדבריו, ישראל זקוקה לתיקון, איחוד וחיבור. עוד הבוקר הזה, הגניקולוג פרופסור מנחם אלקלעי הורשע בעבירות מין. בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע את הגניקולוג הבכיר פרופסור מנחם אלקלעי. אז לא כל פעם שאתם שומעים פרופסור, דוקטור, תיכנסו יחד עם בן, בד הזוג שלכם לבדיקות, תמיד תתלוו אליהם. הנה, קוראים דברים שהם עבירות מין, והוא מורשע בעבירות מין במרמה שביצע במטופלותיו. השופטים קבעו כי ניצל את מעמדו כרופא ואת האמון שנתנו בו נשים שהגיעו לטיפול, תוך שהציג מעשים מיניים כחלק מבדיקה רפואית. אלקלעי כיהן בעבר בתפקידים בכירים בבית החולים שיבה ופוריה. עוד הבוקר הזה מפקד חיל האוויר יוצא בהצהרה ומספר לכל העולם וגם לנו, היינו שעה מתקיפה רחבה באיראן. מפקד חיל האוויר האלוף עומר טישלר חשף באיגרת למשרתים כי כלל החיל היה ערוך לצאת למטס תקיפה רחב מאוד נגד מאות מטרות בלב איראן. לדבריו, התקיפה בוטלה בשל שלב מתקדם מיוחד, שבו הגיע כמובן ההסכם בין איראן לארצות הברית, מה שביטל לנו את המכה החזקה מאוד על איראן. ואמרתי, תנו לנו לעבוד, עזבו אותנו בשקט, תנו לנו לעשות, כי אנחנו יודעים לעשות את העבודה כמו שצריך. 12 דקות לאחר שעה 10 בוקר, טוב לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו עם חדשות הבוקר ויש לך תובנה?
1: כן.
0: יאללה, אז ספר לנו מה אנחנו הולכים לדבר.
1: החוג ג'ודו.
0: חוג ג'ודו. יאללה, שוט.
1: אוקיי, אתה מגיע לחוג ג'ודו, מהי מוטיבציה? מהי הראשון מלמדים איך נעמוד, איך להזיז את הידיים? אתה מרגיש שכבר נהיית אלוף העולם. פתאום חבר צוחק איתך בהסקה, ולשנייה אתה נזכר בכל מה שלמדת. אבל המאמן כבר אמר, ג'ודו זה קודם כל כבוד ושיטה עצמי. אבל במקום לעשות תרגיל, אתה פשוט מחייך ומוסף שניכם צוחקים וחוסכים עצמכם ביקור צעחות. כי הוא פיס הראשון.
0: אז אני יכול להגיד לך, להעיד על עצמי כשהייתי קטן.
1: כן.
0: כן, אמא שלי שלחה אותי לחוג ג'ודו וקיבלתי מכות. אתה היית בחוג ג'ודו? זה לא כיף. בוא נתחיל בזה ש...
1: עם החליפה.
0: כן, עם החליפה. קודם כל יש הרבה דברים שאתה עושה, אתה מרביץ לאוויר, תקופה ראשונה, של אימונים, תנועות, ואז מביאים לך איזה ילד שהוא שמנמן קצת, גדול מעליך באיזה כמה מידות, והוא תופס לך את הילד, מושך אותך, הופך אותך למזרון. האמת היא, מזל שיש מזרן ככה טוב, ואז אתה, הגוף שלך לא נחבט בעוצמה בשיש או בבלטות, המרצפות שיש באותו מקום. בקיצור, הייתי בכמה שיעורים ויותר לא חזרתי. הלך הכסף של המנוי. ככה זה גם במכוני כושר, אגב, הרבה נרשמים, הולכים בהתלהבות, אחרי כמה פעמים כבר מתפיידים מהמקום. מאור, תודה לך. בואו נמשיך עם עוד מוזיקה טובה, 14 דקות לאחר השעה 10, כאן ברדיו דימונה, הבוקר הזה נביא לכם את הבלוז היפהפה. קוראים לה מורגן לונה. You lost me forever. אתה איבדת אותי לעד. לא... הולכת וחוזרת. בוקר טוב.

מורגן לונה שמביא אותנו 20 דקות לאחר השעה 10 כאן ברדיו דימונה, חדשות הבוקר הזה, וכבר אנחנו רואים כמה ידיעות שהגיעו לדסק החדשות שלנו כאן ברדיו דימונה. הנה הודעה של איראן, ושימו לב, בקרוב נחבר את רשת החשמל שלנו לקטר, כך הם אומרים. שר האנרגיה של איראן הודיע כי טהרן צפויה בשבוע הקרוב לחבר את רשת החשמל שלה לזה של קטר, כך לפי סוכנות הידיעות האיראנית תסנים. אוקיי, משפט נתניהו, הבוקר הזה מתחדש, אך מטעמים ביטחוניים, עדות נתניהו תקוצר היום. בית המשפט הודיע כי לבקשת הצדדים נשמעו טענות בלשכת השופטים לפני תחילת הדיון בעדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. בתום הדיון נקבע כי מטעמים מדיניים ביטחוניים הדיון הסתיים בשעה 2:45 ובעברית פשוטה ברבע לשלוש. עוד הבוקר ידיעה שיוצאת ממש עכשיו, פאב בקריית גת, אם אתם מכירים את הפאב הזה וביליתם בו, הוא נסגר לאחר שקטינים צרכו בו אלכוהול. המשטרה הודיעה הוציאה צו סגירה מנהלי לפאב ברחוב חשוון בקריית גת בעקבות חקירה שהעלתה כי במקום התקיימו אירועים בהשתתפות קטינים, שבמהלכם נצרכו משקאות אלכוהוליים ללא פיקוח כנדרש. בעקבות החקירה נקבו עדויות ונאספו ממצאים המצביעים על הפרות הנוגעות לפעילות העסק. כל הכבוד למשטרת קריית גת. לא מוכרים אלכוהול לקטינים, גם ככה הדבר הזה מאוד מאוד מאוד לא בריא. הם מאבדים את האשתונות, הם לא יודעים לשתות, הם לא יודעים מה זה להפסיק בזמן, אין להם גבולות, וכפי שאתם יודעים הם גם עושים המון המון המון שטויות. אז יבורכו על המעשה הנפלא הזה, משטרת ישראל. בואו נמשיך עם עוד קצת מוסיקה, 10:22 דקות, יום שלישי פעמיים כי טוב, בוקר טוב דימונה. תכינו לכם את כוס הקפה אם לא הכנתם, גם אני הולך להכין. מאור, רוצה קפה, משהו? אספרסו, מקיאטו, מוקאצ'ו, פקיטו.

זהו כמובן הרמיקס לשנת 2026 של סדריקן למוג'ו עם ליידי. בוקר טוב דימונה.

ליידי, גרסת 2026 של מוג'ו. אוקיי, טוב. אירוע של הבוקר הזה, המטורללות חוזרות לכותל, כך אני קורא להם ומכנה אותן, שביצעו צעדה עם ספר תורה פסול ודגל גאווה ברחבת הכותל המערבי. כמה טיפשות יכולה להביא אדם לעשות מעשים, איך אני אכנה אותם? טוב, אני לא רוצה יותר מדי, אבל בואו נקריא לכם. צלם בהיכל, נשות הפרובוקציה הגיעו גם הבוקר הזה, כפי שהן עושות בכל חודש, נכנסו לרחבת הכותל המערבי במטרה לקיים מניין רפורמי, כך הם קוראים לזה, תוך הפרעה בוטה למתפללות ברחבה. במקביל הם קיימו מנייני תפילה ברחבה, בהם מניין מוזיקלי חגיגי, הם חושבות שהן באות לחפלה, המטורללות הללו, והם היו, הם נכנסו והתערבבו עם מאות מתפללות שהיו שם שפוקטים את המקום הקדוש הזה, אנשים טובים שבאים בסך הכל להתפלל, לשפוך את ליבם, להיות קרוב לקדוש ברוך הוא במקום קדוש כל כך. והמטורללות הללו מגיעות עם איזה סמרטוט שעוטפות אותו עם איזה נייר, והם קוראות לזה ספר תורה, ואחת מוציאה דגל של הגאווה, מה הקשר להומואים ולסביות ולמקום הזה. אין בעיה, כאילו אף אחד לא מפריע להם לעשות את המצעד שלהם, אף אחד לא מפריע להם לחיות את החיים שלהם. למה להביא את זה ועם אצבע בעין לאנשים, הגועל נפש הזה שיוצא מהנשים הללו? כן, נשות הפרובוקציה. אז הם הגיעו גם הבוקר, יום שלישי, כדי לחולל את הפרובוקציה החודשית שלהם. מה שנקרא, יאללה, בסדר, עשיתם את הרעש שלכם, עכשיו קישתה הביתה, כל אחד שילך לדרכו. איי, מה אומר לכם? טוב, נונו, אני לא רוצה להמשיך להקריא לכם. הם נכנסו כשהן לבושות בחולצות ממותגות ובעלות אופי הפגנתי וכל מיני כתוביות וקצת חסו ו... בקיצור, לא יאה ולא נאה, ונקווה ש... איך אני אתבטא בעדינות כדי לא לפגוע? וואלה, לא מוצא את המילה הנכונה. לא כרגע בכל אופן. מצאתי גועל נפש. אוקיי? זה מה שאני חושב.

0: טוב, השיר הזה ככה מסתיים לו בהפתעה. נו, מה לעשות, יש הפתעות בחיים, אבל יש הפתעות טובות, ויש הפתעות שהן פחות טובות. בוקר טוב שוב, מאור ברכה יקירי.
1: בוקר טוב.
0: הלכנו עם התובנה הבאה שלך, היינו קודם עם קורס הג'ודו והקראטה והנינג'ות, ומנינג'ה אנחנו עוברים אליך שוב, מה הפעם?
1: טיול שנתי.
0: טיול שנתי. זה אוטוטו קורה בכל הבתי ספר, נכון? כבר סוף שנה, מה עוד כמה ימים זהו, חופש גדול הבנתי. אין לי ילדים בבתי ספר, הבת שלי מורה. גרושתי מורה, אז לפי זה אני יודע. וכאן, שאנחנו יוצאים לשן, פתאום אני רואה ספסל ריק. אני שואל מה קרה, אמרו, זהו, חופש גדול, כל המאה שנות לא יוצאות לספסל. זה מה שקורה כאן במרכז תקשורת. כל אימן יוצאים לשן בהפסקה כאן אצלנו. אז בסדר, אנחנו שמחים, ככה אנחנו מכירים את כולם. טוב, מאור, יאללה, חופש גדול, טיול שנתי, מכינים את הבמבה, ביסלי בתיקים, ועולים לאוטובוס עם בקבוק מים.
1: הטיול שנתי מתחיל בקום מתעקשים. ביום מטיילים, מצעמים ומחפשים איפה לנוח. בלילה אף אחד לא באמת רוצה לישון. תמיד יש את החבר שמספר סיפורים עד מאוחר. מישהו נרדם ראשון בהופך מיד למטרה בבדיחות. כולם מנסים לא לצחוק וכל כדי לא לצפס. בבוקר כל נראים עייפים כי הוא לא ישנו דקה. אבל עדיין אומרים שזה היה הטיול השנתי הכי טוב בעולם.
0: יפה. נכון, זה הטיול הכי טוב. מה יש לנו פה? אוקיי, טוב, רציתי להביא לכם כמה ידיעות מהסלבס כאן שלנו הבוקר. היה עימות גדול בין מרדכי דוד, זה שחוסם את השמאלנים שלנו במדינה ומחזיר להם מנה אחת אפיים. אז אני רואה, אני לא יודע מתי זה היה, ב-15 ביוני. אוקיי, טוב. מרדכי בן דוד שוב חסם את לוסי הריש וצחי הלוי בעלה. הפעם הוא עוכב לחקירה. מחוץ לבית המשפט המחוזי בתל אביב המתינו עשרות מפגינים ללוסי הריש וצחי הלוי. במהלך האימות שהתפתח במקום פנה פעיל הימין מרדכי דוד ללוסי הריש ושאל, לוסי הריש, צחיק אתכם שרדפו אחרי יאיר נתניהו? טוב, אני משתדל לעקוב אחריו, אבל אני לא מוצא כבר, כאילו בסדר, זה חוזר על עצמו, צריך לשכלל את השיטה. מה נאמר, מה נוסיף? יאללה, בסדר. מה עוד יש לנו? מה יוצא הבוקר? טוב, אין הרבה חדש. האמת היא די רגוע באזור של הידיעות, כמעט והקרנו לכם את כולם. ועכשיו אנחנו עם עוד מוזיקה, מה יש לעשות? לשמוע שירים יפים. כל עוד אין ידיעות לא טובות, אז הכל בסדר, נכון?
1: כן, הכל רגוע.
0: בטיול שנתי שסיפרת, לוקחים במבה ביסלי ואת הכל בתיק, או ש...
1: יש גם כאלה שמחטטים עתיק.
0: כן, אבל זה הכי כיף. אנחנו, תראה, אמא שלי, כשהייתי ילד, וזה היה לפני עשרות שנים, והעברתי את הדבר הזה כירושה גם לילדים שלי, כשהייתי מכין להם את התיקים עם רעייתי לשעבר, גרושתי או האקסית, איך שנקראו לזה, היום המציאו אלף שמות לדבר הזה, האיש הייתה איתי, האמא של הילדים שלי, אני יודע, אני אוהב לקרוא לזה ככה. אז היינו שמים כפול מכל דבר, זאת אומרת, אם אני לוקח במבה, אני שם שתיים. ואני אסביר לך תכף למה, ואם אני לוקח ביסלי, שם שתיים.
1: למה?
0: כי ילדים אוהבים להחליף ביניהם. עכשיו, אם הוא יחליף, אז לא יהיה. אז אם אני שם שתיים במבה, ומישהו שלא הביא במבה ירצה במבה, אז הילד שלי יוכל לתת לו, וגם יישאר לו בתיק שלו, והוא ייתן לו את מה שהוא אוהב, וזה יתווסף כעוד טעם לחלופה ביניהם. מדהים. חוץ מזה שזה נחמד וזה יפה.
1: כן.
0: נכון?
1: כן, מדהים.
0: אחלה כזה. אז זה מה שעשיתי עם הילדים שלי, ואם אתם רוצים להמשיך את המסורת, תמשיכו, אם לא, לא שייך אליכם, זה רק נוגע לי ולסריטות שלי. תודה.

0: לא יודע אם אתם יודעים, אבל יש לנו כאן מטבח די טוב, שיש בו הכל, נינג'ה, טוסטרים, כל מה שאתם לא רוצים. באמת, מכל טוב שמירו דאג שיהיה לנו כאן מטבח טוב. לפני כמה ימים העליתי תצלום, ראית את התצלום של השווארמיה שלנו, מסתובבת הקטנטונת החמודה הזו? החמודה הזו הכילה כאן שבעה, נדמה לי שישה או שבעה אנשים. לא צחוק, עם שומן כבש ופרגית וזה, וזה היה טעים. אז היום מגיעה אלינו הצעה חדשה, ומירו הולך להפתיע, השף שלנו כאן, פלאפל בצהריים. תענוג. רגע, נפתח לך את המיקרופון.
1: גם מי שרוצה משלוחים?
0: לא, לא, לא, אנחנו משאירים את הטוב לנו. עזוב אותנו, לא משלוחים ולא מפנק אף אחד. כמו שהמאזינים לא הביאו לפה אף פעם סופגניה, בימי הולדת לא הביאו לנו חתיכת עוגה קטנה, ובחגים שיש את המטעמים מופלטה לא ראינו כאן, אז אני לא מנדב מאצלנו גם. כן, כמו שהם קמצנים עלינו. לא, סתם, אנחנו צוחקים. טוב, אבל הפלאפל זה באמת, וגם השווארמה. לגבי הסופגניות והדברים שלכם, אנחנו לא צריכים, רק שתהיו לנו בריאים ותהיו מאזינים שלנו ותאהבו אותנו ואנחנו נאהב אתכם. זוהי המטרה העיקרית, נכון מאור?
1: נכון מאוד.
0: טוב, אז מהשווארמיה שהעלינו את התמונה שלה בפייסבוק, קיבלנו המון המון, הוא לא יודע, מירו, כן. קיבלנו המון לייקים, והעליתי בפייסבוק את התמונה של השווארמה מסתובבת, ויכלו לנו שם בתיאבון, ושתהיו בריאים, וזה נראה מצוין, והכל. אם יתמזל מזלנו היום, השף יכין לנו, ואני אשלח גם תמונות של פלאפל. אוקיי, מאור, אין לך עוד תובנות לבוקר הזה, נכון? טוב, אז בואו נשמע עוד קצת מוסיקה, הנה מה שאני אוהב, זה מגיע עכשיו, איתו הלך לעולמו, איש בעד

אויה. טופק, לא שכחתי אותך, בו מתוקה שלי. טוב, השבוע סיפרנו לכם כבר על סותמים כאלה ואחרים, והבוקר נתוודענו גם לפרופסור הגניקולוג. ככל שהם משכילים, אמרתי, אין לזה שום תואר או משהו, או שאין למחלה הזו גם עדיין רפואה. ימצאו רפואה לכל הדברים בעולם, לפדופילים, סוטי מין, אין רפואה כרגע. כן, וזה מוכיח את עצמו פעם אחר פעם. שימו לב, הקראנו לכם על הפרופסור בבוקר, שהיה אחד הגדולים בשיבה, שכמובן בעקבות ה... איך נאמר, החקירה שמתנהלת נגדו, עכשיו מגיעות עוד נשים שאמרו שהוא פגע בהם וחשבו שזאת הייתה בדיקה, אבל זאת לא בדיקה, בן אדם, גועל נפש של אדם שמנצל את המעמד שלו כפרופסור או רופא או גניקולוג, ונשים ובעלים שמים את מבטחן באיש המגעיל הזה. אז הבוקר הזה יש עוד אחד מגעיל שנחשף, והפעם הוא בן 44, הסתיר מצלמות גו פרו במלתחות, הוא מדריך גלישה מהרצליה, והוא נאשם גם בנוסף לזאת שהוא מצלם את הילדות שמתפשטות, מחליפות בגדים וכל מיני כאלה, הוא נאשם גם במעשה מגונה. הוא בן 44, הוא נאשם כי צילם אישה שלמדה אצלו במועדון ללא הסכמתה בעת שהתקלחה והתלבשה. הפרקליטות טענה כי זאת במזיד לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיני. הוא הסתיר מצלמות גו פרו במלתחות של הילדות, וזה המדריך ש איך לומר, כשהורה שולח את הילד שלו עם מדריך להיות בקורס כזה או אחר, במקרה הזה זה שיעור גלישה שגרתי בחוף הים בהרצליה, כן? אבל זה הסתיים על פי כתב האישום בפרשה מטרידה של צילום נסתר במלתחות מועדון הגלישה לילדות הללו. לבית המשפט השלום בתל אביב הוגש אתמול כתב אישום נגד מדריך הגלישה בין ה-44, על עבירות מעשה מגונה ופגיעה בפרטיות, בטענה שהסיר מצלמת גו פרו במלתחות המועדון וצילם מנויה בזמן שהתקלחה והתלבשה ללא ידיעתה וללא הסכמתה. אז אני אומר דבר כזה, תמיד אני מזהיר, חברים, אל תסמכו על אף אחד. תמיד תלוו את הילדים שלכם, תמיד יהיו סוטים, זו מחלה שאין לה מרפא. ואני תמיד הולך וחוזר ואומר זאת, תשמרו על הילדים שלכם, באלף עיניים, באמת. תשתדלו כמה שאתם יכולים, אני יודע שזה קשה מאוד ללכת עם ילדים לחוגים, כי בכל זאת יש לכם את העבודה שלכם, את החיים שלכם, וכן הלאה, אבל מה לעשות, יש גם סכנות בצד הדרך, מה שנקרא. טוב, חמש דקות לפני השעה 11, אנחנו נביא לכם עוד קצת מוסיקה, וכמובן שנביא לכם עוד ידיעות, וסיכום כמובן חדשות הבוקר הזה, עם תחזית מזג האוויר, שתדעו מה קורה בימים הקרובים, כיצד להתנהג, לקחת בקבוק שתייה, לשים כובע, או ליהנות ממזג האוויר טוב. הנה חוזה לך ברח, הגרסה של שנת 2026.

0: זלר ברח, תאמינו או לא, אבל זוהי גרסת ה-AI, לכן אני, אין לי את מי לשבח, חוץ מאת הטכנולוגיה המתקדמת, האלקטרוניקה, וכמובן התוכנות, הזמרת היא לא זמרת, כלי המוזיקה הם מלאכותיים כמובן, זה המוזיקה שהמחשב כמובן מייצר, תוכנות ה-AI שמדמות קול של אישה, את הטון, אינדיקציה, דיקציה, אינטונציה, הכל. אבל הדבר היפה הזה מביא אותנו, זה יפה, כן. הוא מביא אותנו לסיום השעה, מאור, תודה רבה לך שוב, יום שלישי בשבוע. מחר אתה לא איתי, נכון? מחר אתה במתנס, אתה הולך להיות שחקן גדול בהוליווד. אז אנחנו נשמע בעזרת השם ביום חמישי איתך. אני בכל אופן אהיה כאן מחר בשעה 9. מיד מיד החדשות של השעה 11 מכל ישראל. אחזור לכם בתוכנית הגבוהה שלי, חגיגה ים תיכונית. זה הזמן לומר תודה לאיריס אזולאי, המפיקה שלנו, טכנאי השידור שמעון אביטן. שיהיה לכם בוקר טוב, חדשות, ומיד מיד חוזרים אליכם. אל תלכו לשום מקום. חדשות בבקשה.
1: ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. שר החוץ של איראן, ערקצ'י, אומר כי כל תקיפה של ישראל בלבנון תהיה הפרה של ההסכם בין ארצו לבין ארצות הברית. הוא הוסיף כי סיום המלחמה באיראן כולל גם את סיום הכיבוש הישראלי בלבנון. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי מדברי ערקצ'י ציטטה הטלוויזיה של איראן. בתוך כך, נשיא לבנון אהון אומר כי יש לחזק את האחדות הלאומית במדינה כדי לשמור על ריבונותה ולהתמודד עם הסכנות הקרבות. הוא הביע תקווה שההתפתחויות האחרונות יובילו לסיום סבלו של העם הלבנוני ולשחרור אדמתו הכבושה. כך מוסר קשבנו שמעון מג'אן. הרמטכ"ל זמיר אומר כי אילולי מבצע עם כלבי ומבצע שאגת הארי שבא בעקבותיו, הייתה לאיראן כיום יכולת ממשית להתקרב למעמד של איום קיומי על מדינת ישראל. לדבריו, בצל איומים מסוג זה, ההמתנה היא האשליה המסוכנת מכולן. חובתנו לזהות את הסכנה בזמן, ליזום, לפעול ולהכריע. כך עשינו, כך אנו עושים, וכך נמשיך לעשות. דברי רב-אלוף זמיר בטקס מצטייני הרמטכ"ל לאזרחים עובדי צה"ל. בתוך כך, מפקד חיל האוויר, האלוף עומר טישלר, חושף עוד פרטים על המתקפה האווירית באיראן שתוכננה בשבוע שעבר ובוטלה ברגע האחרון בהתערבות הנשיא טראמפ. כל חיל האוויר היה מוכן להמריא למטס תקיפה רחב של מאות מטרות בלב איראן. התקיפה נעצרה בעודנו מתדריכים בטייסות שעה בלבד טרם היציאה למטס. כך כתב מפקד חיל האוויר באיגרת למשרתים בחיל שהגיע לידי כתבנו איתי בלומנטל. ההיערכות לבחירות לכנסת. דובר הליכוד גיא לוי מעריך שהבחירות יתקיימו ב-20 באוקטובר. בריאיון בכאן חדשות ברשת.

0: רשת ב' אישר לוי כי ראש הממשלה נתניהו מבקש לשלב שמות חדשים ברשימת הליכוד.
1: המפלגה באמת צריכה מתיחת פנים. המפלגה צריכה כרגע דם חדש, היא צריכה אנשים חדשים. יש הרבה אנשים כאן שהם מדור חדש כבר, שראו את הדברים וראו את הדברים אחרת, בגלל השביל העשירי ובגלל דברים נוספים. ראש הממשלה חושב שכרגע הוא, יש כמה שמות שהוא צריך להביא אותם, ואני בטוח שגם ברגע שהוא יביא את השמות האלה, גם הפקודים של הליכוד וגם הבוחרים של הליכוד ישמחו מאוד על זה שהם יצטרפו למפלגה.
0: דובר הליכוד אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. משפט נתניהו, לבקשת ראש הממשלה הוחלט לקצר היום את הדיון מטעמים מדיניים ביטחוניים, והוא יסתיים ברבע לשלוש במקום בארבע וחצי. כך הודיעו השופטים לאחר שיחה בלשכתם עם נציגי הצדדים. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי אתמול דחו השופטים בקשה של נתניהו לסיים את הדיון בשעה אחת בשל ישיבת ממשלה שנקבעה לצהריים.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
5: איזה בנק מפריז,
4: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: והתחזית מחר, עוד התחממות קלה, בעיקר בצפון.
3: התחזית בחסות
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
5: איזה בנק מפריז,
4: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: עורכי החדשות, רון נסיאל ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
6: רדיו דימונה, 106 FM.
7: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, 4 דקות לאחר השעה 11, אתם על רדיו דימונה.

0: ביטון. המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אבידן. יום שלישי פעמיים כי טוב.
1: רדיו דימונה 106 FM.
0: את הבוקר הזה פותחים עם סינגל חדש לזמרת הוותיקה מרגלית צנני, לשמוח ולרקוד, כך היא אומרת.

לשיר וליהנות, מרגלית צנני, הזמרת הוותיקה ביותר בעולם הזמר הים תיכוני. כן, כן. זה הסינגל החדש שיצא אתמול, לשיר וליהנות.

אחלה שיר מרגול, כל הכבוד, גם בגיל הזה, אני לא יודע, בת כמה היא כבר, 70, 80, משהו כזה, לא יודע. טוב, מכאן לאיתי לוי, תלך ממני. 8 דקות לאחר שעה 11, אתם על רדיו דימונה, חגיגה, ים תיכונית, בוקר טוב.

0: דואט החדר של עדן חסון ואופק הדנק. הלוואי שטוב לך איתו. לא יודע, אני לא אוכל את המילים האלה, טוב לך איתו. הרי גבר שנפרד מאישה, הוא לא כל כך מקווה שטוב לה איתו. בואו.
1: שטוב לך איתו כמו שטוב לי והלוואי נשאר לך טעם עתוק ממה שטוב לי מקווה לפגוש אותך ולצחוק על כל הבכי שלך
0: אוקיי
1: יש בינינו ים של דמיון אז התחברנו שנינו מחורים לאכזבות ולא ידענו אז תודה לאלוהים היום על כל מה שהיה
0: תודה לאלוהים תמיד 15 דקות לאחר השעה 11 אתם על רדיו דימונה חגיגה ים תיכונית ומעדן חסון ואופק הדנק אנחנו עוברים אל עדן בן זקן וססון שאולוב וכמובן הסינגל החדש של שניהם דואט יפהפה שנקרא מחול
2: לא נגמר

0: שלך מטריף לי את הנשמה.
1: זהו כמובן ליאור נרקיס, את משגעת אותו. 11:22 כאן ברדיו דימונה, ואנחנו כבר עם אייל גולן, השיר שנכתב במיוחד עבור ירושלים היפהפייה שלנו. דקלון וביתר. אני דוד ביטון איתכם כמידי בוקר עד השעה 12 בצהריים, חגיגה ים תיכונית כאן ברדיו דימונה. יום שלישי פעמיים כי טוב. יאללה, בואו ניתן קצת קצב. הנה זה מגיע. אייל גולן, דקלון וביתר.

אם כבר ישי לוי שהלך לעולמו זכרו ברוך אנה בחלמבי אני חולם עלייך 11:29 דקות כאן ברדיו דימון אנחנו ממשיכים עם עוד איש והגדה בעולם הזמר הים תיכוני הנה איציק קלה אינתי עומרי כבר לא

שלומי סרנגה עם גיאמנה. 11:36 דקות כאן ברדיו דימונה, ואם בא לכם עוד קצת יוונית, אז הנה זה מגיע. הישר מיוון 2026, זה בטיקור.

היוונית במיטב 2026, כאן ברדיו דימונה. יום שלישי, פעמיים כי טוב, 16 ביוני, עכשיו 11:41 דקות. אתם על חגיגה ים תיכונית. ומכאן אנחנו עם עדן חסון, חוזר לעצמי.

איזה יופי. זהו כמובן עדן חסון עם הכוונות הטובות שלו, וזה הזמן שלנו להודיע לכם מאזינות ומאזינים שבשעה אחת ייכנס אלינו לכאן לאולפן מאיר אברהם ביטון בתוכנית השבועית כמדי יום שלישי פעמיים כי טוב, תוכנית שבועית כאן ברדיו דימונה, כל דימונה על ספרים, סופרים ויוצרים. התוכנית נקראת כמובן בין השורות, ביום שלישי, בכל יום שלישי, מהשעה 1 ועד השעה 2, מאיר אברהם ביטון יביא את לכם את כל מה שחדש בספרות, באומנות, ביצירה, אירוע חי באולפן עם היוצרים. כמובן שאתם מוזמנים להיות איתנו כאן, בין השעות 1 ל-2 בכל יום שלישי, וזה קורה היום. ומכאן אנחנו עוברים אל היוצרים, לא פוגעים בלב של גבר, הסינגל האחרון שלהם והחדש. רדיו דימונה, 106 FM, האזנה רבה לכולכם.

חיים משה בלילה, 11:52 דקות, כאן ברדיו דימונה. ומכאן משהו במרוקנית, לא צריך משהו משלנו, דיאלנה. הנה הלכת סהרה עם אחד השירים היפים ביותר שלה.

אחד השירים היפים של הקצהרה במרוקנית, דיאלנה, כן, את. 11:57 דקות, מי שיחתום לנו את התוכנית הצהריים הללו בבוקרו של יום.

0: 12 מכל ישראל, שנות ה-80 וה-90, שעה אחת בלבד. לאחר מכן התוכנית בין השורות, עורך ומגיש מאיר אברהם ביטון. שיהיה לכולכם המשך של יום טוב, ביי ביי.
1: לילה קר, מתהפך, תתביישי מה לא עשיתי בשבילך. היו ימים לידך, אני הרגשתי כמושך, אבל מאז את רק...

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, אומר כי כל תקיפה של ישראל בלבנון תהיה הפרה של מזכר ההבנות בין ארצו לבין ארצות הברית.
2: בעצמן, הר גונה, המלא נזמי רג'ים הסהיוניסטי בלובנון עזה.
1: ערקצ'י הוסיף כי גם המשך הכיבוש של שטחים בלבנון יחשב מעטה הפרה של ההסכם וכי סיום המלחמה באיראן כולל גם את סיום הכיבוש הישראלי בלבנון. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי את הדברים הביאה הטלוויזיה של איראן. בתוך כך, סוכנות הידיעות של לבנון מדווחת כי כתבם ישראלי תקף כלי רכב במחוז בינת ג'בייל שבדרום המדינה. כשבנו שמעון מג'אן מציין כי לפי שעה לא נמסרו עוד פרטים. בכיר המוסד לשעבר חיים תומר אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי על ישראל לנסות לערער את המשטר באיראן בכל דרך אפשרית.
3: הפלת המשטר האיראני צריכה להיות משימת על של כל מערכת הביטחון הישראלית, כי זה משטר מסוכן לישראל. הרג הרבה מאוד ישראלים ישירות ובעקיפין. כל אמל"ח שנורה מכיוון חיזבאללה גם בימים האלה רובו מגיע מאיראן. גם חמאס צוידו לרקטות תוצרת איראן. המשטר האידיאולוגיסטי הזה שחרט על דגלו השמדתה של ישראל, אויב נצח לכל ממשלה שלא תקום בישראל, ולכן אם אפשר להפיל אותו, לפחות לעשות את החיים קשים, בכל דרך שהיא אפשרי.
1: חיים תומר, שעמד בראש אגף טבל במוסד, אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. השר דודי אמסלם לקה בהתקף לב במוצאי שבת, הושפז בבית חולים והבוקר שוחרר לביתו, כך הודיע לשכתו. בהודעה נאמר כי מצבו של אמסלם טוב. מבית החולים שערי צדק נמסר כי השר אמסלם עבר בהצלחה צנתור לאחר אירוע לבבי קל וכי הוא שוחרר לביתו במצב מצוין. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון שפרן. עורך הדין מיכאל רבלו, שנבחר למבקר המדינה הבא, מבקש מבגץ לדחות את העתירות נגד בחירתו, ואומר כי הוא מקבל עליו את התפקיד בתחושת אחריות עמוקה ומחויבות מלאה לכל אזרחי ישראל. בתגובתו על העתירות דחה רבלו כל טענה לתלות פוליטית או אחרת, וציין כי העצמאות המלאה שממנה נהנה מבקר המדינה מנתקת כל זיקה בינו לבין הממשלה, ויש בה כדי להקהות כל חשש לניגוד עניינים. הוא הוסיף כי מעולם לא הוטל דופי במעשיו, וכי חזקה עליו שיפעל ביושר ובהגינות למען כלל אזרחי המדינה. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג.

0: במפרץ חיפה עדיין לא הושגה שליטה בשריפה הגדולה שפרצה הלילה במגרש גרוטאות גדולות באזור הצ'קפוסט. במקום פועלים צוותי כיבוי רבים, אך מעריכים שפעולות הכיבוי יימשכו עוד שעות. לפי שעה לא דווח על נפגעים. באיגוד ערים מפרץ חיפה להגנת הסביבה מנטרים את איכות האוויר באזור ואומרים כי נמדדו ריכוזי חלקיקים גבוהים בכמה מוקדים בהם הכניסה לקיבוץ יגור. באזור ריח חריף של שריפה. כך מוסרות כתבותינו מיכל וסרמן ואורלי אלקלעי.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
3: איזה בנק מפריז.
2: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: בתחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בצפון. ביום חמישי וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: התחזית בחסות.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: עורכי החדשות, רון נסיאל ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
6: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

0: נון תחשב להפרת מזכר ההבנות עם ארצות הברית. הנשיא טראמפ שב ואומר כי אסור שאיראן תחזיק בנשק גרעיני. השר סמוטריץ' הכריז על ביטול הסכם חברון. השר אמסלם מתאושש מהתקף לב קל, הוא אומר כי הוא מרגיש מצוין. התחזית מחר עוד התחממות קלה. חדשות ברשת ב' החדשות כל ישראל מירושלים שלום כאן דן אופרי השעה אחת שר החוץ של איראן הרקצ'י אומר כי כל תקיפה של ישראל בלבנון תהיה הפרה של מזכר ההבנות בין ארצו לבין ארצות הברית לדבריו גם המשך הכיבוש של שטחים בלבנון יחשב הפרה של ההסכם משום שסיום המלחמה באיראן כולל גם את סיום הכיבוש הישראלי בלבנון מדברי שר החוץ האיראני הביא כשבנו איתמר מרגלית. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר לפני זמן קצר כי ההסכם עם איראן הושלם.
1: We have our deal done with Iran and it should be successful. It goes to a second stage which I think will be actually easier. We are not investing any money. We have no obligation to invest any money in Iran.
0: ההסכם אמור להצליח, הוא עובר כעת לשלב השני שיהיה קל יותר. הנשיא טראמפ הדגיש כי אין לארצות הברית שום מחויבות להשקיע כסף באיראן. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי טראמפ הוסיף שלאיראן לא יהיה שום נשק גרעיני. השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא מציע לאיראנים להפסיק לאיים, לחזור לגודלם הטבעי ולהתמקד בשיקום מדינתם. לדעתו, על ישראל להרחיב את פעילותה בלבנון.
2: אנחנו צריכים לא לייצר משוואות, לא פגעתם בנו, אנחנו לא פוגעים בכם, אנחנו יורים על דיונות. אנחנו צריכים להגיע עד לביטני, לשטח שם את כל המקומות כמו שעשינו ברפיח, כמו שעשינו בעוצרת עד. אין לנו כללי משחק.
3: בניגוד לעמדתו של טראמפ גם?
2: כן, התשובה היא כן.
0: השר אליהו אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. חבר הכנסת רם בן ברק מיש עתיד אמר במשדר כי ישראל איבדה את היכולת לאיים על איראן בכוח צבאי.
4: הייתה לנו הזדמנות היסטורית לנטרל את איום הגרעין האיראני. המלחמה הזאת הייתה בנקודת זמן שלא הייתה לנו ברירה אלא לצאת אליה, אבל התוצאה שלה מאוד מאוד מאכזבת. צריך להמשיך אותה עד שהאיראנים יהיו מוכנים לקבל הסכם שאנחנו מובילים אותו ושארצות הברית מובילה אותו, ולא כמו שנוצר זה שהסכם שאיראן הובילה אותו. בסוף מי שהכניס את ארצות הברית להיות יחד איתנו במערכה, וזה באמת היה הישג גדול, זה נתניהו, אבל היה צריך להמשיך עם זה עד הסוף.
0: שר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ' אומר כי אמש בוטל בפועל הסכם חברון. נלקחו כל סמכויות הבנייה והתכנון שעונקו לעיריית חברון, ובכך הושלם המהלך שהחל לפני כמה חודשים בהחלטת הקבינט.
5: אתמול מועצת התכנון העליונה במינהל האזרחי סיימה את המהלך. משכה בחזרה את סמכויות התכנון ביישוב היהודי בחברון. ביטלנו למעשה את הסכם חברון והחזרנו את העיר העתיקה הזו לאחריות שלנו.
0: השר סמוטריץ' אמר את הדברים במהלך טקס הכרזה על יישוב חדש בהר חברון. לדבריו, ההחלטה בסוגיית הבנייה בחברון היא צעד לריבונות מעשית ותיקון היסטורי לאחת הטעויות הקשות שהותירו הסכמי אוסלו. השר דודי אמסלם שוחרר הבוקר מבית החולים שערי צדק בירושלים לאחר שעבר בהצלחה צנתור. מבית החולים נמסר כי הוא לקה באירוע לבבי קל. אמסלם אומר כי הוא מרגיש מצוין וממשיך לעבוד מביתו. כאן תחזית.

0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית בחסות.
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזי בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: והתחזית מחר, עוד התחממות קלה בעיקר בצפון. ביום חמישי וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: התחזית בחסות.
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
3: איזי בנק מפריז.
2: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: עורכי החדשות, רון נסיאל ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.

צהריים טובים לכולם, מאזינות ומאזינים, אנחנו בין השורות, תוכנית שבועית ברדיו קול דימונה על ספרים, סופרים ויוצרים, כל יום שלישי מהשעה 1 ועד השעה 2, מה חדש בספרות, אומנות, יצירה, אירוע חי באולפן עם יוצרים, שיתלוו אלינו וידברו על אומנותם, ספרים, מוזיקה וכו'. מספר להודעות וואטסאפ בלבד בתוכנית 0506-343-718 מירו. אני חוזר 0506-343-718.

המסע אל המוח המעוות של האדם, זו התוכנית, היא בין השורות, אנחנו מתמקדים בספר שכתבתי, המסע אל המוח המעוות של האדם. דיברנו בעבר, כאשר מקסים היה עורך, אני המגיש והעורך, מאיר אברהם ביטון, בקצרה זה מירו. בתוכניות הקודמות, עם המגיש מקסים אמזלג, דיברנו על כוחו של ההרגל, קבלה עצמית, זוגיות בקצרה. סליחה על הבחירה, קונפליקט בבחירה, שתייה וסמים כגורם לעזרה, אך בסופו הוא להרע לאדם. היה עוד נושא לכעוס על מישהו, והיום אנחנו נדבר על המארג המופלא בין גוף לנפש. כאשר אנו יודעים במעט מה, מהו הגוף, וזאת עקב הנתונים שהכתיב לנו מדע הרפואה. ועל פי זאת אנו כביכול יודעים על הגוף הגשמי את אשר אנו יודעים. אך על הנפש, אם לדבר ברצינות, מה אנחנו באמת יודעים על הנפש. ועל זאת, ועוד נדבר, לאחר איזה אתנחתא מוזיקלית קצרצרה.

אמרתי, נדבר על הנפש, מהי? מה אנחנו יודעים על הנפש? סיימתי את משפטי האחרון. ובכן, אני אומר שהנפש היא כלל כוחות היקום. זה ישמע אולי בדיוני, כלל כוחות היקום, הנפש. הם מיוצגים, אני אוסיף לזאת, שהם מיוצגים כ-22 אותיות האלף-בית העבריות. כפי שאמרתי, זה ישמע בטח משהו מופרך, אך אנחנו נסביר את זה. האותיות נחקקו וניתנו לנו כסודות הכתובות בתורה. בחיינו הקצרים, שהגענו אליהם והוקצבו לנו, אנחנו צריכים ואפילו חייבים לפענח את האותיות האלה ולהבין את משמעותם. על פי זאת, חכמנו הלכו וגילו את הסודות, כמו הקבלה, אריזל וכו'. אנחנו אמורים לפענח, לא להגיע לדרגה של רבי שמעון והאריזל וכל הגדולי דור, אלא מספיק שנכיר את כוחות הנפש שנמצאים בנו וכיצד הם מתפעלים אותנו, ועל פי זאת נוכל איכשהו לנצח את החיים, אם זה בזוגיות, אם זה בבית, הורים לילדים וכו'. לכן, מתבקשת פה שאלה לא פשוטה, בגלל שכמו שאמרנו, אנחנו לא מבינים מה זה הנפש בדיוק, אבל השאלה שתתבקש כאן היא מהו הקשר בין הגוף הגשמי, הגוף הפיזיולוגי שלנו, לחלקים הרוחניים המתפעלים את החיים בכלל, ואת גוף האדם בפרט. אך לפני שאני אענה על השאלה הזאת, אני רוצה לומר שכוחות הנפש פועלים בשני מישורים. הם מחולקים לשניים ומתחלקים לשתי קטגוריות פעולה. הם מתפעלים שני החלקים האלה, כל אחד מהם, למרות שהם נחשבים כאחד. הם מתפעלים את החלקים הגשמיים והרוחניים, שהם בעצמם טובים לנו את החיים. כיצד הם טובים לנו את החיים? כל אחד בתפקידו, כוחות הנפש, הם כלל החיות שלנו. הם מורים לנו מה לעשות, הם אומרים לנו איך להתנהל, איך לעשות. השאלה היא, מי קובע בסופו של דבר, כאשר זה הכוחות הרוחניים קובעים, והגוף הפיזיולוגי-ביולוגי מוציא לפועל את אשר התקבלה ההחלטה על פי השכל, או הישר, או הרפא, לא כולנו באותה דרגה. החלקים הרוחניים הם המחשבה, הדמיון, השכל הישר והרפא. אמרנו שהשכל הוא כלי אחד, דיברנו על זה בשבועות קודמים, שהשכל הוא כלי אחד, והוא מחולק לשניים. יש לו שני כתבים. אדם יכול ללכת עם השכל הישר, שנשען על החוכמה, ולבחור בו, וללכת בדרכו, שמח כל חייו. לעומת זאת, יש את הכותב השני, הנגדי אליו, שמחכה בכל רגע בפינה, שהשכל הישר ימעד, ואומר שהאדם ימעד בהחלטתו, ולקבל את ההחלטה החלשה והלא טובה. יש לנו את התודעה, המודעות העצמית או ניתוק של האדם. התודעה היא אחד מהמחויבויות שאדם אמור וחייב להשיג בחייו. זה נקרא תודעה עצמית. כדאי מאוד להגיע לזאת, כי רק אז אנחנו נכיר בעצם את כוחות הנפש, מה הם נותנים לנו ואיך הם מנהלים לנו את החיים. ועל פי זאת אנחנו נוכל לחיות את חיינו בשלוות נפש. אנחנו יודעים שעולם הפסיכולוגיה היום עובד בצורה מאוד מדהימה, במיוחד כשהתקשורת נכנסה וההתפתחות הטכנולוגית עלתה וגדלה לה, אז אנחנו יודעים כמה אנחנו מאבדים את השכל הישר, ובמיוחד את המודעות העצמית, כאשר אנחנו מחוברים לטלפון, כמעט כל היום, לאינטרנט וכו'. לעומתם, החלקים הגשמיים, הם כל חלקי הגוף הפיזיולוגיים, החיצוניים והפנימיים כמובן, כל מה שנמצא ואנחנו לא רואים, וכל מה שאנחנו כן רואים, ידיים, רגליים וכו', מערכת החושים, הם המוצאים לפועל כדיבור ומעשה, למעשה, כפי שאמרתי, את התוצאות של פעולת החלקים הרוחניים. הגוף פועל לפי החלטת הכוחות הרוחניים. אנחנו נצא לאתנחתא מוזיקלית, קצרצרה שוב פעם, ונשמע את להקת ריינבואו. נשמע את להקת ריינבואו בשיר מישהו שם. אם תשמעו את הסולו גיטרה המדהים, תבינו שזה האחד והיחיד, ריצ'י בלקמור.

אמרנו שהחלקים הגשמיים יעשו בדיוק על פי רצונותם של החלקים הרוחניים. על זאת נרחיב יותר בהמשך להסביר על החלקים הרוחניים מה הם, כי זה לא דבר פשוט, כוחות נפש, זה משהו שלא נראה. על זאת גם נאמר שהקשר שכוחות הנפש שנקראים בפי התורה נפש חיה מקיימים את הגוף הגשמי ומחזיקים אותו כיחידה אחת, כי זה הכוחות הפנימיים. המדע עד היום דרך אגב מחפש מהם הכוחות האלה. הוא מפרק את החלקיקים, הגיע לאטום, לבוזון וכו'. הוא הגיע ל-7-8 פירוקים בסדרת הפירוקים מהאטום והלאה, מהמולקולה והלאה. ואיפשהו נעצר היום כבר ב-20 שנה האחרונות, הוא מנסה עדיין לפרק. התורה גילתה לו שאם הוא יגיע בסוף לפירוק האחרון, הוא בעצם יגיע לכוחות הנפש, לנפש חיה, כפי שכתוב בתורה, ותוצא הארץ נפש חיה. הווה אומר שהכוחות האלה נמצאים ביקום עוד מתחילת בריאתו, והם אלה שדואגים להחזיק את כל החלקיקים החומריים, שבשורה התחתונה, אם אני מפרק את הכל כפי שאמרנו, אנחנו נגיע לאותה נפש בשורה התחתונה. מצד שני, הכוחות הללו גם בעזרת כוח הנשמה שנופחה באדם, מעניקים חיות לכלל החלקים הרוחניים שבאדם. וכוח הנשמה שהוא נופח באדם, הוא למעשה נותן לו גם את הכוח השכלי, שזה מבדיל את האדם עם כל החי. הכוח השכלי נותן לנו גם את כוח התובנה. וכך אנחנו קוראים את הקוגניציה שלנו. נסביר רק במעט, כדי לסבר את האוזן, ההבדל בין גשמי לרוחני. הרבה מתבלבלים בנושא הזה בין גשמי לרוחני, למרות שגשמי אנחנו יודעים שזה משהו מוגשם, יותר נכון לומר, ורוחני. אבל אני אומר את זה בפשטות. גשמי הוא כל מה שמערכת החושים לא קולטת. סליחה, כל מה שמערכת החושים כן קולטת, נקרא גשמי. ורוחני הוא כל מה שמערכת החושים לא קולטת. למשל, אם אני אומר מחשבה, אנחנו לא יכולים לראות מחשבה, דמיון אנחנו לא יכולים לראות, זיכרון אנחנו יכולים לראות, לא. הווה אומר, כל החלקים האלה נקראים באדם, החלקים הרוחניים שבאדם. על זאת, התוכנית הזאת, ובכלל, בין השורות, היא נובעת מהמון שאלות. הספר שכתבתי, המסע אל המוח המעוות של האדם, נובע כל כולו משאלות. אמנם השאלות לא נשאלות, אבל זה כל כולו תשובות. וככה הוא מפותח לנושא אחד ענק. המסע אל המוח המעוות של האדם, זה לא בדיוק המוח המעוות של האדם, זה המסע אל המוח המעוות של האדם. המוח למעשה לא מעוות, אלא אנחנו, על פי אותו כוח שניתן לנו, הכוח השכלי, כשאמרנו שיש שני כתבים, הקוטב של השכל הישר והקוטב הרפה, הבחירה בין שניהם, הבחירה הגורלית שקיבל האדם, כפי שנאמר לו, לא תאכל מעץ הדעת טוב ורע, שזוהי עצם התמעת הכוח הבחירה שלו, ועל פי זאת אנחנו בוחרים בין החיים למוות, בין הטוב לרע. אז נאמר שהבחירה הזאת היא זאת שתקבע את חיינו, אם זה בבריאות, בחולי, בחיים ובמוות, בשמחה או בעצבות, בכל דבר בהפכים שלנו שניתנו לנו. וזה מה שיקבע בעצם, איכן נהיה בכל רגע, כפי שאלוהים שאל את האדם, אייכה. נצא לעוד אתנחתא מוזיקלית קצרצרה, עם השיר של יוסון דור, 7 שניות. 7 שניות למה הוא לא אמר, אבל אנחנו ננסה להקשיב למילים שלו, ואולי נגלה למה הוא התכוון שהוא אמר 7 שניות.

כהרגלנו בתוכנית, אנחנו חוזרים לכוחות הנפש. היום הנושא הוא על כוחות הנפש. וכך נפרט את הספר ונתקדם, אבל לא לפני. המסע אל המוח המובד של האדם אמנם מדבר על כיצד האדם בוחר, כיצד הוא חושב, למה רע לו, למה טוב לו. והכל בשורה התחתונה קורה לאדם עקב כוחות הנפש. שהמהות של האדם פה להיות זה להכיר את הכוחות האלה. האדם בא לעולם בשביל שני דברים. אחד, לדעת את תפקידו, והשני זה לדעת את מהותו. התפקיד שלנו זה הנגר, הנפח, האופה, השדרן, מוזיקאי, הגנן וכו'. אבל המהות שלנו, זה כל אחד בנפרד התפקיד, והמהות שלנו היא אחת. היא נטמעה בנו כחלק אלוקה ממעל, והיא בדיוק הנושא הזה שאני מדבר עליו. זה הנפש. אנחנו בני אדם מחויבים להכיר את הנפש. איך להכיר את הנפש אם לא רואים אותה, שואלים אותי. אז זה בדיוק כמו שאני משתמש עם השכל, ולהגיד איך אני משתמש עם השכל, אם אני לא מכיר אותו, אם אני לא יכול לדעת אותו. אבל כן, התוצאות שמתקבלות עקב כל החלקים הרוחניים, הם בשורה התחתונה הכרה בנפש. המודעות העצמית שאדם יגיע אליה, ואומר שהוא מתחיל להתחבר לכוחות הנפש שלו. המודעות העצמית היא למעשה התחברות כוחות הנפש. וכך האדם מיישם את מהותו בחייו. אני ממליץ לכל אדם שחי בחייו, הרי כולנו יודעים שבסוף יש דרך אחת. שמובילה למקום אחד. והייתי ממליץ בחום, אחרי שהבנתי את זה ותפסתי את זה, דעתי כמובן, לנסות לנצח ולהבין מה הם כוחות הנפש. למה באנו לכאן? מה מהותנו כפי שאמרתי? להכיר בכוחות הנפש, כאשר להכיר בכוחות הנפש, זה לא, הם הרי רוחניים, אני לא יכול לראות אותם במערכת החושים, לכן אני צריך רק לתפוס אותם. והתפיסה שלהם נמדדת על פי המודעות העצמית. קשה מאוד שאדם משיג מודעות עצמית, זה להיות מפוקס על כל תהליכי המוח. איך אפשר להיות מפוקס על כל תהליכי המוח? הרי המוח עושה אלפי פעולות במילי שנייה. הגוף סופג את זה. הוא מנווט את ההורמונים, הוא מבקש אוכל, הוא מזיע, כל הדברים האלה זה פעולות שהוא מיישם על פי צירופי וחישובי נתונים שהוא מוציא מעצמו, אמרנו, אל הגוף. הגוף הוא הכלי בשורה התחתונה. אבל המודעות של האדם נמדדת, אלוהים נתן לו רק מחשבה אחת שהוא יכול להתעסק איתה, להבדיל מזה שהמוח מתעסק באלפי מחשבות. זאת אומרת שהלוואי והאדם יוכל ויצליח בכל רגע נתון להתעסק במחשבה אחת שלו במודעות עצמית. אפשר לומר עליו ולהעיד עליו שהוא השיג את כוחות הנפש. ואת יעודו בחיים אכן הוא עושה. אז אנחנו נאמר שהאם יש הבדל בגלל שכוחות הנפש, כמו שהסברתי על האדם, האם יש הבדל בין החי לבין האדם מבחינת כוחות הנפש? התשובה לכך היא פשוטה מאוד. יש הבדל, כי החי לא מדבר, החי לא מנתח מחשבות, החי עובד על פי אינסטינקטים, על פי הישרדות, על פי זה, יש לו את הכוחות האלה בנויים אליו, כמו שלאדם ניתנו הכוחות האלה, סליחה, לפני שהתבעה בו נשמתו, כפי שכתוב, ויפח באדם. ויפח באפיו את הנשמה, ויהי האדם לנפש חיה. זאת אומרת שהנשמה היא מבדילה, כוח הנשמה מבדיל את האדם משאר החיות שגם להם יש כוחות נפש, אבל לסורווייבר, להישרדות ולקיימות, לעומת זאת האדם ניחן בדיבור, משהו שהחיות לא מדברות. שאלו אותי פעם, מה, הכלב כשהוא נובח הוא לא מדבר? הרי כלב אחר מבין אותו מה הוא רוצה. או הציפורים שהן מצייצות. מבינים אותם. להקות שלמות זורמות אחרי מנהיג אחד, וכולם מצייצות ומקרקרות, וכולם מבינים את כולם. כן, אלה הכוחות שניתנו להם כנפש חיה, אבל מה שניתן לאדם כנשמה, שזה הכוח המבדיל
את האדם משאר החי, זה הדיבור, השכל, התודעה, וכל שאר הדברים הרוחניים, שאכן יש באדם, ועל זאת אנחנו אמורים להודות לקדוש ברוך הוא. רק על זאת, שאנחנו שונים מכל חי. הארי זל ניתח את הזוהר הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי, והגיע למסקנה שיש גלגולי נשמות בחי, באבן, בעלה שנפל עכשיו והתייבש. אפשר להציל אותם, אבל זה מעלות מאוד קשות. גם הארי זל לא התעסק עם זה, הוא רק ידע את הגלגולים האלה. ואף אחד מאיתנו לא רוצה להגיע ולחיות ככלב, או כחתול, או כציפור, או דג, בחיים הבאים שלו. נשמע עוד קטע מוזיקלי, פרנקי מילר. פרנקי מילר אומר לנו, לא שהוא קנאי, אבל כנראה שזה נכתב על זה, שהוא מקנה. אז הוא קרא לשיר קנאה. בבקשה.

פרנקי מילר, קנאה. הקנאה היא אחת הפקודים של האגו. היא אחת מהפקודים של האגו, והיא משהו שלילי באדם. יש לזה, אני אקרא לזה היררכיה במערכת האגו. האגו הוא כוח, לא שאני אמור להפעיל אותו, ואז הוא לוקח את הפיקוד. נהפוך הוא מהשכל הישר, שאני אמור להתאמץ להפעיל אותו, האגו מחכה בפינה, לרגע שאני לא משתמש עם השכל הישר או מהסס, הוא ישר משתלט ולוקח פיקוד, וכך נכשל האדם. הקנאה היא אחת מהפקודים שלו, שכשהוא לוקח שליטה, הוא שולח את כוח הקנאה, והאדם מוצא כבר במי לקנא. ועקב הקנאה, את מי לסנוא. ואחרי זה, על מי לכעוס. ומפה משתלטת המעטה הכללי של התאווה, שהיא גורמת לכל זה. הרי הכל בא מתוך תאווה פנימית, לאו דווקא תאווה לאוכל, תאווה לעניינים גשמיים, כמו שקוראים להם. תאווה זה כוח שלילי שדרכו מגיע הכעס ודרכו מגיע הכל, הוא בעצם התת שולט של מערכת האגו. בעקבות זאת, האגו מקבל נתונים, השכל הישר מקבל נתונים, השכל בכלל מקבל את הנתונים. מאיכן הוא מקבל את הנתונים, זו עוד סוגיה שצריך לדסקס עליה מאוד. יש לנו מערכת החושים. מערכת החושים, יש בה 7 דלתות. 6 דלתות לכניסת נתונים, שזה 2 אוזניים, 2 עיניים ושני נחיריים. כמובן, זה נכנס פנימה. אלה נתונים שנכנסים למוח, והמוח דרכם ואיתם יוצר את המחשבה והדמיון. יש לנו אבל דלת אחת שאפשר לצאת ממנה, והחיים והמוות נתונים בידה. הפה. הפה של האדם, איך אומרים, איך הייתה אומרת אמא? ישמור השם ויציל מהפה של האדם. בשביל זה נאמר, החיים והמוות בידי הלשון. מערכת החושים קולטת נתונים, מכניסה אותם, יש לזה דרך, המוח רושם אותם ראשון, מקבלים קידוד ראשוני, להכרה כמובן. אם זה פעם ראשונה, אז הם מקבלים גם שם חדש, כמו שאמרנו, שהאותיות הם הכוחות של כל הגשמיות והחומריות, מקבלים שם, והולכים לשכון להם בבריכת החיים שלהם, שעד היום שואלים, המדע עד היום חוקר ושואל, היכן יושבים המחשבות, היכן יושבים הנתונים? הרי מחשבות, הם לא יושבים כמחשבה קומפלטית, כמו במחשב, אני לוחץ Enter, יוצא לי דף וורד מלא במה שאני רוצה. לא, זה מערכת כל כך מהירה, אינסופית, שהיא עושה קידודי אותיות, שזה הכוחות. הם יוצרים את המילה ואת המשפט לפי איך שהרגיל האדם את מוחו ואת את הודעתו הקוגניטיבית או הפחות, איך ליצור את המשפטים ואיך ליצור בכלל את כל המערכת הזאת. זאת אומרת, האותיות יוצרות. אז יש נתונים שנכנסים כפי שאמרנו, ויש נתונים שיוצאים. החלקים הרוחניים קובעים את הסדר, והגוף הגשמי, שהוא הכלי של העסק הרוחני, הוא מוציא לפועל בשורה התחתונה את התוצאה שמתקבלת. יש לזה תהליך. אמרנו שהנתונים נכנסים למוח, המוח לוקח נתון אחד, ובעדו יוצר סט מחשבות על ידי צירופים וכישורים. אותו נתון ייתן למוח תזכורת, שהכן שהיה משהו עם אותו נתון, כל הדברים האלה יעלו למוח, לניתוח, והאדם אמור לבחור, כמו שאמרנו לפני כן, באחד, בדרך אחת, לאן תמשיך המחשבה. ושם אנחנו בדרך כלל נכשלים. הרי אדם, הייתי אומר את זה במילה של השכונה קצת, מבואס רוב היום. הוא לא שמח. אדם לא שמח, רוב היום הוא לא שמח. ועד שהוא מוצא איזה פינת שמחה, אז הוא מלביש אותה עליו כל כך מהר, כמו איזו חליפה שעכשיו קנה מקסטרו, רק כדי להרגיש טוב, ושוב פעם המוח לוקח אותו למקומות, על פי הצירופים והכישורים כמובן, למקומות הזויים. אבל אמרנו שהבחירה ניתנה לאדם, ואם הוא יהיה במודעות מאוד עמוקה, הוא לא ייתן לשכל ללכת על פי האגו. הוא יעמוד במשמר, וידאג שהשכל הישר ינווט את מה שהוא רוצה. למה? כי יש לו מודעות עצמית.
אנחנו מאבדים את המחשבה מהר מאוד, והיא זו שיוצרת את הכאוס של חיינו, רק בגלל שאנחנו מאבדים את שימת לב למודעות הזו, להלך המחשבה, להלך בחירתו של השכל. אנחנו צריכים לשים דגש מאוד חזק, החיים הם מאוד קצרים. אתמול הייתי, אני זוכר, בן 40, שלשום הייתי בן 20, והייתי, נולדתי לפני, כן, 60 שנה בערך. לא שלשום, זה לא נקרא, זה שלשומיים זה נקרא. כן. אז חבר'ה, הזמן עף, הזמן טס, אנחנו מאבדים אותו לשווא. הרי לא יקום אדם אחד שיגיד לי, מירו, תקשיב, אני הלילה הולך לישון כמו נסיך. לא. אין גרנטי, אף אדם לא יכול לבוא למירו ולומר לו, מחר אני מתעורר בבוקר. לא קיים דבר כזה. רק בגלל אותו נתון, החד משמעי, שאין אדם שיכול להעיד שהוא קם בבוקר, אני ממליץ בחום להיות במודעות עצמית, אבל לא קטנה, מאוד גדולה. בילי איידול נקרא. אנחנו נשים אותו לאתנחת המוזיקלית להרגיע קצת את הנפש. ושיושפע לנו על הבחירה הגורלית.

הבחירה הגורלית, המודעות העצמית, ואני אגיד לזה פתרון בעיות בזוגיות. אנחנו צריכים לעבוד הרבה בחיים האלה. מרוב שיש לנו טבלה כל גדולה, הזכרתי רק 3-4 דברים, ובתוכנית אולי 6-7 דברים, אבל יש לנו יומן עמוס וגדוש, מה לתקן. שמתם לב שאת הלתקן הזה אנחנו בנינו אותו? הרי התינוק, הוולד נולד טהור, אני אקרא לזה, טהור. מאיכן הגיעו לאדם בגיל 30, 40, 20 אפילו לפני, כל הצרות בחייו. כל מה שדיברנו עכשיו, הכוחות האחראים לכניסת הנתונים יחד עם מערכת החושים, דרך אגב, יש לנו שליטה על מערכת החושים, אני לא צריך את הכוחות, זה יתופעל על פי הכוחות. אבל אני יכול לקבוע, אני אמור, אני מחויב, אני אומר את זה, אני מחויב לקבוע מה ייכנס ומה לא ייכנס. כי המוח לא מעניין אותו שום דבר, הוא כמו מכונת בשר, הוא מנתח כל מה שניתן לו. ואם אני נותן לו נתונים שליליים, מה נצפה? שנקום בבוקר שמחים? זה לא יקרה. אנחנו צריכים לנווט, אנחנו צריכים לקבוע, אנחנו צריכים להחליט. זאת אומרת, את הצרות שלי אני יצרתי, זה קצת אבסורד מה שאני הולך לומר. אני יוצר צרה, ואחרי זה 10 שנים אני נלחם איך להוריד את מה שיצרתי. בוא רגע נעצור ונאמר, למה אני צריך בכלל להכניס אותה מלכתחילה? כן, מירו מדבר גבוהה גבוהה, שלא יצא עתק מפיו, אבל אני אומר את זה בפשטות. מאוד. ניתן לנצח, הרי אנחנו פה בחיים, וכל עוד קמנו הבוקר, אנחנו צריכים להבין שאלוהים נתן לנו צ'אנס לתקן עוד דבר אחד, ולא רק לתקן, גם את היכולת לתקן. זאת אומרת שאם אנחנו לוקחים החלטה ומחליטים חד משמעית מהיום, לא שזה מחר בבוקר יקרה, אבל מהיום אני אשים דגש עמוק, אפילו שנפספס כמה, נתונים שליליים לא נכנסים. לא לשב באו חזל וחכמנו הגדולים ואמרו לשון הרע, תתרחק, תיזהר מלשון הרע. הרי לשון הרע זה להוציא נתונים, החיים והמוות בידי הלשון. הפה מוציא את הנתונים האלה, מה זה לשון הרע, מאיכן הוא יוצא? הוא יוצא מהפה. משם אנחנו צריכים לדאוג. ארמו חכמים הרבה מאוד משפטים על החוכמה. שתיקה יפה לחכמים, כל ימי ישבתי בין החכמים ולא מצאתי טוב לגוף אלא שתיקה. שתיקה שווה זהב. ואין ספור של משפטים. מנגד, המשפטים האלה מוכיחים לנו גם שאם השתיקה שווה זהב, האזנה וההקשבה שווה פי כמה וכמה. למה? כי זה חופף. ברגע שאני שותק, אני מקשיב. ברגע שאני מדבר, יש נתק, זה מערכת בנויה כך, אז אני לא מקשיב. נשים דגש על זה חבר'ה, לא להכניס נתונים שליליים, בהמלצה חמה. ודרך אגב, אני מעיד על זאת, לאחר שניצחתי כמעה, יש לי עבודה שלא תבינו, אני לא צדיק הדור, יש לי עבודה מרובה, עדיין משתחלים להם שמה. עוד נתונים כאלה ואחרים, אבל ברוך השם אני מתרחק מלשון הרע. אני ממליץ לכל אחד לשמוע לשון הרע, לברוח כמו קוצים מאש, או יותר גרוע. כי זה מאוד מאוד מאוד מאוד קשה, ולא לפני אומרים כשנהנים הזמן רץ, ואני שם לב שהזמן שלנו כל כך עובר במהירות, עד כדי כך שעכשיו 13:50 דקות, אז אנחנו נשים עוד איזה נגיעה, הנגיעת הפלא אני קורא לה, של ריצ'י בלקמור, הגיטריסט האגדי שגדלתי עליו, אני מבקש את סליחתכם, אם אתם תשמעו אותו הרבה בתוכנית, אבל אני מבטיח לכם, שאתם כה תהנו ממנו, ופה מנגן עם להקת ריינבו, רוני ג'יימס דיו הזמר.

עקב שזמננו קצת קצר, לצערי לומר את זה, הייתי רוצה להמיס אתכם בעוד קצת, אולי דברים קשים, אולי קצת מסבכים, אבל נגיע לעמק השווה. אנחנו כל יום שלישי נעשה את התוכנית משעה אחת לשתיים בין השורות, כפי שהזכרתי, תוכנית שבועית ברדיו קול דימונה, ספרים, על סופרים ועל יוצרים, יש שם גם מוזיקה, כמו שאתם יודעים, אנחנו נעמיק עליה ונעשיר אותה עוד קצת. מספר לשאלות, בקשות בנושא בין השורות, המסע אל המוח המובט של האדם ועוד ספרים שתכף עוד כמה חודשים בעזרת השם הם כבר מוכנים יצאו לאור. אז המספר לוואטסאפ 050-6343-718 אליי מירו. ואני רוצה להגיד, לומר שדיברנו על הנפש, על הכוחות הרוחניים, הכוחות כביכול הפיזיולוגיים, זה אותו דבר. כוחות הנפש מתפעלים גם וגם, כמו שהזכרנו, הם בסוף הדבק של כל החומר ביקום ושל הכל. ואומר שאנחנו לא רואים משהו במערכת החושים, אז הוא נחשב לרוחני, אבל הוא עדיין חומרי בסדר גודל של היקום המוגבל, שהוא ענק מנסו. וכמובן, הגשמים הם מה שמערכת החושים קולטת. דיברנו גם על כיצד להגיע למודעות עצמית ולנצח, כיצד לא ייכנסו מחשבות, נתונים שיגרמו למחשבות, לצירופים וכישורי נתונים אחרים שקשורים אליהם וייצרו לי מחשבות, איך אני אקרא להם, שליליות. אנחנו לא רוצים אותם בחיים. אדם צריך לשאוף להיות שמח כל היום, כל הזמן, כל הזמן. יש את ההגדרה של לא כל הזמן אפילו, הייתי אומר, אלא תמיד. ההגדרה הזו מבטלת את הזמן מלשון תמידות, התמדה. ואת זאת נוכל לעשות כאשר הכוח ההתמדה גם נמצא שם, בסט של שלושה כוחות שאלוהים העניק לנו, ואיתם אנחנו מחויבים. מי שילך איתם, אני מתחייב בפניו, אני החתימה שלו גרנטי, שהוא יצליח להשיג את המודעות העצמית. קוראים להם כוח הסבלנות, כוח הסובלנות וכוח ההתמדה, כוח האנרציה, היקום. עד היום פועל על פי כוח האנרציה, הוא התחיל את פעולתו במהירות שאלוהים טבע לו, וכשהוא נעצר מלכת בסוף ימי הבריאה, כוח האנרציה עד היום דואג לפעולות האלה, דרך אגב, גם לקוחות שיעבדו באותם חוזק ובאותה מהות ומשמעות. אז אני חוזר. הסובלנות וההתמדה יביאו את האדם לנצח בכל אשר ירצה בחייו. בכל אשר ירצה בחייו. אני יכול להתחייב לאדם, באים אליי תלמידים ושואלים, הורים, הבן שלי יכול להיות גיטריסט או יכול להיות פסנתרן? אני אומר להם, בוא נשאל את הבן. עכשיו, זה לא הרצון של ההורים. ההורים בטח שירצו שהוא יהיה מוצרט או ריצ'י בלקמור, כמו שאני נוהג לדבר עליו המון, אבל זה לא תלוי בהורים. ההורים יש להם רצון מאוד עז, מה שהם לא הצליחו להיות בחיים, הם רוצים שהילד יפצל להם את זה ויהיה. זה לא עובד ככה. הילד יש לו רצונות משלו, כמו שהוא רוצה גלידה ושוקולד, ולפעמים אתם לא נותנים לו, אז הוא גם צריך לרצות לנגן בפסנתר ובגיטרה. זה לא בגלל שהוא קטן, הוא לא מבין את זה, אוקיי? אז זאת אומרת, את כל העסק הזה אפשר לנצח רק על פי שלושת הכוחות שניתנו לנו, ועל זאת נאמר תודה לקדוש ברוך הוא. סבלנות, סובלנות והתמדה. הסבלנות נמדדת לאורך זמן בעשייתנו, ומצריכה נחת רוח לא מעט בשביל להשיג את זאת. מתלווה אליה הסובלנות, כי אנשים זה עם כשעורף. ואנחנו קשים מאחד עם השני, גם בקבלה וגם בנתינה. הסובלנות היא לקבל את האחר באשר הוא גם בנחת וגם בהבנה, והחיים שלנו יהיו קלים. אחרי שהשגנו את שני הדברים הקטנטנים האלה, כביכול, אני עושה מרכאות, אנחנו נתמיד לעשות אותם. ורק אז אני מתחייב, וגם בהבנה והחיים שלנו יהיו קלים. אחרי שהשגנו את שני הדברים הקטנטנים האלה, כביכול, אני עושה מרכאות, אנחנו נתמיד לעשות אותם, ורק אז...

בגלל שהם הגיעו לאן שהם הגיעו. אנחנו נחקור אותם בשבועות הקרובים, שבוע הבא יהיה פה ערן תורג'מן, בעזרת השם, הוא הראשון שייכנס לתחקור אצלנו. תודה רבה לכם, ושיהיה יום מאוד מאוד מאוד טוב.

0: עוד התחממות קלה. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום לב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי בלעדיו ישראל לא הייתה קיימת. בפגישה עם אמיר קטר בשולי פסגת G7, שב טראמפ ומתח ביקורת על התקיפה הישראלית בבירות.
1: Without the United States there would be no Israel. Without me there would be no Israel because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon.
0: היו לי יחסים מצוינים עם ביבי, אבל הוא חייב להיות אחראי יותר בסוגיית לבנון, דברי הנשיא טראמפ. הוא הוסיף כי אם ישראל אינה יכולה לפעול בלבנון בלי להרוג את כולם, אולי מוטב שסוריה תפעל שם. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי הנשיא טראמפ הגדיר את המלחמה בלבנון מיני מלחמה. שר החוץ של איראן ערקצ'י אמר לפני הצהריים כי כל תקיפה של ישראל בלבנון תהיה הפרה של מזכר ההבנות בין ארצו לבין ארצות הברית. לדבריו, סיום המלחמה בין הצדדים כולל גם את הפסקת הכיבוש הישראלי בלבנון. השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אינו מרוצה מן ההסכם עם איראן וקורא להרחיב את פעילות צהל בלבנון.
2: אנחנו צריכים לא לייצר משוואות, לא פגעתם בנו, אנחנו לא פוגעים בכם, אנחנו יורים על דיונות. אנחנו צריכים להגיע עד לריטני, לשטח שם את כל המקומות כמו שעשינו ברפיח, כמו שעשינו בעוצרת עד. אין לנו כללי משחק.
3: בניגוד לעמדתו של טראמפ גם?
2: כן, התשובה היא כן.
0: השר אליהו אמר את הדברים לאסתי פרס בכאן חדשות ברשת ב'. שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' הודיע כי בוטל בפועל הסכם חברון. אמש נלקחו כל סמכויות הבנייה והתכנון שהוענקו לעיריית חברון, ובכך הושלם לדבריו המהלך לתיקון טעות היסטורית שנעשתה בהסכמי אוסלו.
4: אתמול מועצת התכנון העליונה במינהל האזרחי סיימה את המהלך, משכה בחזרה את סמכויות התכנון ביישוב היהודי בחברון. ביטלנו למעשה הסכום חברון, החזרנו את העיר העתיקה הזו באחריות שלנו.
0: השר סמוטריץ' אמר את הדברים בטקס ההכרזה על יישוב חדש בהר חברון. משפט נתניהו, הסתיימה חקירה הנגדית בתיקים 1000 ו-2000. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי כעת צפויה השלמה של חקירה נגדית קצרה בתיק 4000. במהלך הדיון הרים נתניהו את קולו וצעק כי המשפט המביש נגדו הוא רדיפה פוליטית. כולם אומרים שזו מדינת משטרה, שטאזי, כך התייח נתניהו בנציגי התביעה. כתבתנו מציינית כי לבקשת ראש הממשלה הוחלט לקצר היום את הדיון מטעמים מדיניים ביטחוניים והוא יסתיים ברבע לשלוש במקום בארבע וחצי. ראש הממשלה נתניהו ומפלגת הליכוד ביקשו לפני זמן קצר מבגץ לדחות את העתירות נגד בחירתו של עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה הבא. ביטול החלטה שקיבלה הכנסת בהצבעה חשאית של רוב חבריה הוא סעד מרחיק לכת וחסר תקדים, נכתב בתשובה לעתירה. קודם לכן ביקש גם רבלו עצמו מבגץ לדחות את העתירות וכתב כי הוא מקבל עליו את התפקיד בתחושת אחריות עמוקה ומחויבות מלאה לכל אזרחי ישראל. הוא דחה כל טענה לתלות פוליטית או אחרת וציין כי העצמאות המלאה שממנה נהנה מבקר המדינה מנתקת כל זיקה בינו לבין הממשלה ויש בה כדי להקהות כל חשש לניגוד עניינים.
5: כאן תחזית הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
8: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.

0: התחזית מחר עוד התחממות קלה בעיקר בצפון. ביום חמישי וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ.
1: התחזית בחסות
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
3: איזה בנק מפריז.
2: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: עורכי החדשות רון נסיאל ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.

Thank you.

follow.

Come.

fatta guardare i segni.